ana gula uga semut. Tumrape urip bebrayan ing kono ana rejeki ya ing kono padha ditekani manungsa kang akeh. Bab iki lumrah sebab wis dadi naluri para manungsa kanggo nyukupi kebutuhan urip. Contone urbanisasi kang nyata-nyata angel dibendung. Nuwuhake kebake sajroning wilayah. Yen wis padhet penduduk sok-sok nuwuhake kriminalitas. Nanging ungkapan iki uga kanggo nyindir marang tekaning dulur menyang sing sugih saperlu golek utangan lan pangan.

gedhe meneng kerahe, tegese kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Ning tembung iki ngibaratake wong kang dhuwur kalungguhane, pinter wekasane lan akeh donyane, uga jembar pengaruhi. Ning sayang musuh lawan wong cilik, lungguhe dingklik, ongklak-angklik, uripe sarwa paceklik. Saben dina mata mandelik mikirake nasib sing ora apik. Nadyan bener urusane tetep wae kalah pekarane. Oh, wong cilik dasar bungkit.

sasampurnaning gesang. Tiang Jawi kala rumiyin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkang kawastanan laku topo ngrami. Saking tembungipun sagedipun gerbo bilih topo ngrami amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkang purun ambyur ing satengahing kawula lan tiyang kathah ingkang saperlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkang nembe dipun sandhang ing jagating pakaliran kathah ingkang saged kita prangguli wontenipun tulodo para manggalaning praja satrio pandito kanthi cara namur kawula saperlu bingkas reretu menapa ingkang dipun tindakaken mboten nate dasar pamrih ingkang tundhonipun padus pikoleh menawi wonten pamrih namung mligi supados menapa ingkang dipun tindakaken saged murakapi dhateng tiyang sanes titikan sanesipun menapa ingkang dipun tindakaken boten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah keporo ngungasaken kesagetanipun wonten malih lampah ingkang utami kangginipun paraga tapa ngrame inggih menika samukawisipun dipun tindakaken kanthi sesideman mila boten nama aneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikantuk amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesinglon dene cacanipun satrio malih dados pandito utawi ratu dados kawula limrah kanthi pekaten mengku wredi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten boten gadah ancas supados kaluka pancen boten aneh menawi wonten ingkang gadai pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados tining ngayawara amargi gesang ing alam ingkang sampun nengenaken netange tangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis mesti wonten sembulihipun ananging kita perlu tetep pitados temtu tasih kathah umating pangeran ingkang mulung manahipun sarta tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas mbiyantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana topong rame ingkang lelandesan tanpa pamrih ingkang ateges anggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing satengahing kawula alit mboten namung kangge sarana anggenipun badhe gayuh kalenggahan.

Diuji Ngersula. Ngendikane para sepuh jejering titah tumraping manungsa urip iku sak dremo nglampahi. Tegese kudu tansah narima paringane Gusti. Urip iku datan suwala. Nanging ora teges tanpa kupiyo. Manungsa diparingi wenang wiradat ing tengahing kudrat. Pancen rasa sumeleh marang garising pesdiku patrap kang ora gampang tumanduk. Angeling patrap sumeleh amarga rasa panarima ora ditanduki kanthi patrap pradah ngrenah ubah utawa tumandang ambebirat saka sakwernining panandang ala utawa becik.

dalu. Para pamidanget RRI Madiun wonten pundi kemawon panjenengan lenggah. Saged tamirengaken siaran radio RRI wonten ing mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dene dalu menika kula ngaturaken sugeng dalu. Salam Rahayu. Ing dalu menika mawi irah-irahan dawuhipun Rama. Ugi boten katalumpen dawuh Rama kula kintunaken dumateng Bapa Supriyanto ingkang wonten sokaten. Ugi kateng kula kinasih Bapa Karyono ingkang wonten Surabaya. Ugi Kang Mas Edi wonten Malang. Inggih Bapa Begawan Padmanaba wonten Tulungagung. Ugi kateng kula ingkang wonten Pacitan lan ugi wonten Ponorogo. Boten katalumpen dumateng para kadang MLKI Kota Madiun ingkang kala wingi sampun dari Anyeng Kuyung penget grebek maulud ingkang katindakaken dening Kota Madiun. Dene wonten inggih menika tumpeng jaler kelawan estri dipun iring saking masjid kuno taman dateng alun-alun Kita Madiun ingkang dipun tampi inggih dateng PLT Wali Kota Madiun Bopo F. Bagus Panuntun. Dene ugi wonten tigang doso tumpeng ingkang dipun bagiaken dumateng para kadang-kadang Kita Madiun ugi sembako ingkang dipun bagiaken dumateng ingkang nampi para kadang-kadang Kota Madiun. Iki matur nuwun dene grebeg maulud lancar rancak boten wonten setunggal menapa ingkang kecer. Sedaya sami nderek ning kuyung mangayu bagya grebeg maulud. Nggih monggo Bapa para kadang sedaya ingkang wonten saindenging Kita Madiun utawi wonten pundi kewala. Dawuh Rama. Apa kang ginayuh luput? Apa kang diranggeh kliwat? Apa kang dijongko cupet? Apa kang disaut mrucut? Amarga rasa ora gumolong gembleng dadi siji. Dene kurang iki madep lan mantep supaya ora ketamon rasa kang was sumelang. Tujuane kuwi kudu cetha dhisik. Karso kudu gembleng dhisik
ugi rasa kudu nyawiji. Karso dhewe tumrape manungsa kuya mung lakuning angen-angen. Mula angen-angen kuwi tansah owah gingsir. Saumpamane esok pengen ngopi, dene sore angen-angene pengen ngunjuk teh. Mula kang diarani owah gingsir kaya mengkono kuwi mau. Ya kuwi mau kang dadekake was sumelang marang rasane manungsa. Mangertiya jeneng sira karso kang ora owah gingsir kuwi mujudake tentrem awit ora nuruti angen-angen kang owah gingsir. Dene dawing Rama asma mijil kuwi sabdane Rama. Tegese asma kuwi asale manunggal. Mijil kuwi miji. Dene sabdaning Rama tegese lungguing sabdo kuwi pasti. Dawuh kuwi nemtokake pangandika kuwi andaran. Ana kadang kang nyuwun pirsa, bedane apa sabdo lan andaran? Bedane kaya mengkene. Bedane sabdo dawuh pangandika yen sabdo kuwi obah. Dawuh kuwi rasa. Pangandika kuwi lakune dadi kuwasa. Uga kuwasa lungguwe lakune krentek budi ana. Kang diarani ana budining krentek. Dene pangolah kuwi tegese dirasakake. Rasa bisa dirasakake uga bisa ngrasakake. Dadi iki laku mlebu utawa laku jero. Tembung pangolah iku beda karo tembung angolah. Yen angolah iku tegesing jukuk bumbu saka njaba. Dene yang pangolah jupuk bumbu saka kahananing dhewe. Dadi bedane yen jupuk bumbu saka njaba kuwi kanggo sarana pedes lan asine. Dene yen pangolah jupuk bumbu saka kahanane dhewe mangerteni kahanane dhewe. Rino kelawan wengi wujud apa kang dumadi. Ya kuwi kang diarani ora kecampuran bahan saka njaba. Mula
mangolah kuwi laku mlebu utawa laku jero. Kang diarani gulung lakune ya kuwi ngrasakake. Uga dirasak-rasakake dhewe. Ya kuwi pangolahira mijil. Gembleng karo urip. Urip kuwi tentrem. Tentreming tentrem. Dadi tegese pangolahira mijil kuwi laku tentrem. Yen jeneng sira ora bisa tentrem, pangolahira mijil kuwi kleru, luput. Mula tentreming tentrem dadi tegese pangolahira mijil kuwi kang diarani laku tentrem. Ana tetembungan, ana tetembungan pangrenggo. Cegah dahar lawan gulik kuwi pangrenggo. Cegah dahar kuwi ora kok mung poso, ning cegah dahar kuwi leh dahar dikurangi. Lawan guling kuwi sarene rada dikurangi. Kuwi kengaran pangrenggo. Saka ngendi? Saka tembung renggo. Dijogo, diugemi, diruat, cegah dawa dahar lawan guling kuwi ora ateges banjur ngurangi dahar lan sare, nanging malah kudu dahar sing wakeh lan sare kang kepenak. Tegese cegah, cegah dahar lan sare kuwi angurangi ubale poncondriyo. Ya uga angurangi angen-angen dene mripat, kuping, irung lan tutuk. Murih apa to? Murih tentrem. Amarga poncondriya kuwi marakake ora tentrem. Mergo kaya mengkene contone. Yen mripate sik uninga ketingal apa-apa kuwi durung bisa tentrem. Uga kuping hamirengake. Tembung kang ala lan becik kuwi sing marai ora bisa tentrem. Dene irung lan tutuk, kuwi tutuk yen mripate isih melek, tutuke pengin dahar apa wae. Murih apa to? Yen kuwi ditinggalake, ya kuwi murih tentrem amarga
Pancandriya kuwi marakake ora tentrem. Dadi

amarga rasa kuwi ora bisa diwakilake. Dadi gampangane kaya dene wong merem. Mula yen nyumurupi utawa weruh tumindak kang nerak katentreman aja dirasakake. Dene yen nyumurupi kadang tumindak nerak angger-anggering katentreman kuwi Rama dawuh. Siji lan sijine wis diparingi pangolah lan pangrenggo. Dadi ora perlu dirasakake lan ngrasakake amarga ukuran dhewe-dhewe. Katentreman angen-angen budi pekerti lan poncondriyo. Dadi durung bener. Mula angen-angen budi pekerti lan poncondriyo kuwi diselehake dhisik, dilenggahake dhisik. Rasane sing ditindakake. Dene tumrape tetulung mring liyan kuwi yen diminta. Uga kena tetulung amarga kuwi ateges laku gawe. Aja nawak-nawakake tetulung kaya dene wong keminter. Yen panjenengane durung bisa apa kang disuwuni tetulung, ning panjenengan wis bisa duweni kunci, mula tulungana nganggo kunci kuwi mau. Uga kena tetulung amarga kuwi ateges laku gawe katentreman. Gawe katentreman kuwi lungguhe ana welas asih. Waton tumuju marang laku gawe katentreman iku lungguhe aja cawe-cawe. Dene yen rasa nira obah banjur kudu tetulung kuwi sing diarani mulung. Bab angger-angger aja cawe-cawe mring liyan iki Rama ora milah-milahake. Antarane laku lan lungguhe. Awit dasare mung tentrem, dene lungguhe angger-angger kuwi mau ana ing rasa. Uga angger-angger. Angger-angger kuwi tegese panyapih. Aja cawe-cawe mring liyan awit murih tentrem. Murih bener kabeh gelar lan gulung kuwi lungguhing rasa. Tekolan baline ngrasa tumindake bener lan luput lungguhe ya ing rasa.

Rogo sak benere wis ya wis diweruhi krasa. Tegese wis krasa ming mring sabarang tumindak kang arep luput. Lan bener rogo wis diweruhi weruh dening rasa. Endi kang luput lan bener. Rogo wis diweruhi krasa endi kang kena lan endi kang ora kena. Sadurunge budi pakarti tumindak dene yen rogo wis diweruhi krasa bakal luput. Mongko kok isih ditindakake kuwi tegesing kurang tata titi lan titis. Mula sabarang tumindak kudu mijil. Sing dimijili sapa ya panjenengane ingsun. Tegese urip wis krasa ngagem kawicaksanan. Nanging yen nganti banjur tumindak mengkono ana wae tumindak luput mau mula banjur kudu sabar narimo ikhlas kanthi ngalah dene tumindak luput mau tumrap rasa tetep mula bisane nyuwun pangapura dene yen wis maca kunci tumindak luput wis diapura tumindak bukit budi pekerti ya kudu nyuwun pangapura. Yen wis ana rasa gelem ngakoni luput tumindak budi pakarti ya kudu gelem nglakoni luput. Yen rogo gelem sakepti karo rasa banjur bener temnah bisa teman tentrem ing uripe. Waspada ing samubarang tumindak, waspada kuwi laku tata titi titis lan surti ngati-ati. Awit kuwi tumuju marang tentrem. Samubarang tumindak kuwi angen-angen. Dadi wong melek, mula angen-angen wong melek mau durung mesti yen luput. Waton budi pekertine durung tumindak. Awit ana angen-angen lumaku nanging budi pekerti ora tumindak. Ya kuwi angen-angen kang anggulung. Melek nanging ora weruh nganti disapa wong ora ngrasakake krungu. Dene panggonda ora makarti malah kadang mangan nganti ora rumangsa ngrasakake mangan. Kahanan kang mengkono kuwi kena sinebut ngelamun amarga kuwi lagi neng. Dene kang ngajak kuwi urip. Dene wigatine raga bisa laku tentrem bisa meneng mbuktekake yen tentrem kuwi ana. Dene bedane ning neng lan
ning kuwi lakune yen neng kuwi lungguhe. Dadi laku lan lungguhe angen-angen tumuju marang tentrem. Surti ngati ati kuwi tegese laku ngukui tentrem ora gelem diubahake rasa angen-angen amarga angen-angen kuwi ngeloropake saya gedhe angen-angene menungsa saya gedhe pangloropi angen-angen. Daning rasa angen-angen lan rasa tentrem kuwi yen rasa angen-angen kuwi arsa gedar kuwi ngloro pake angen-angen kuwi anggulung kuwi kang tumuju marang tentrem. Rasa tentrem tegese ora ana apa-apa yen ana apa-apa kuwi lakune angen-angen arep gelar. Dene gelare kuwi mau tumrap marang budi pekerti lan poncondriyo. Geminastiti laku geminastiti kuwi tegese bisa ngrekso, geminastiti tegese rekso, rumekso. Dene kang direkso ya kuwi rasa tentrem, kang rumekso ya rasa tentrem. Laku geminas titik kuwi bisa ngrekso tegese mulung dadi gelem, gelem nipisake obahing rasa angen-angen iku jeneng gelem tentrem moh marang rasa angen-angen kang marakake dadi laku marsudi kahanane dhewe. Nyudo rasa cawe-cawe mring liyan idep mantep tetep idep kuwi tekad madep kuwi lungguh utawa sifat mantep kuwi temenan tetep kuwi ora owah gingsir. Dene lakune ora was sumelang dadi idep kuwi lakune ora sumelang. Yen lakune madep kuwi kenceng pratitis lakune temenan kanthi nyoto babar pisan yen lakune tetep kuwi mbudhek bisu lan micek. Dene tata titititis kuwi lungguhe ngrasa kuwi lakune nglaku ya kuwi laku gelar lan lungguhe ngrasa tentrem. Mula sejatining tata titititis kuwi lakune ngrasa dadi obahe sir dat sipat kuwi rasa arep gelar lan gulung krasa rumangsa ngrasakake. Rumangsane ngrasakake tata titititis kuwi dudu lakune kersa kuwi lakune angen-angen yen tata titititis kuwi lakune rasa arep anggembleng banjur lungguing urip. Mekaten perkadang pamit banget RRI Madiun wonten pundi kemawon binjang ming rebu ngajeng pinanggih malih kalian kulo Ki Slamet Riyadi wonten mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bila wonten klodak kladunge atur kulo kula nyuwun agungi pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Salam sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu.